seo sunshine, céad sa sé punca hocht, síomh súbhanach blachlia. Beidh tuilleadh ceol bra a gcuí níos déanaí inniu, nuair a bheidh Carol Dooley linn le Sunday Stressbusters óna 3:00. Ceol den scoil a bheith ligeadh an scí, agus le cabhrú leat de chainrí a alluchtú den seachtain atá roinn. Sunshine, céad sa sé punca hocht.